0: léomhór maithe agus fáilte roimh go cartlan mhóthair na léantí. Tuairimid tros ar chuidas na gael a chuig ar imirce go Meiricá ar a gránan le nuamh don gláir. Mar is dócha go raibh cúis tachlé chéile sa tíirsan an deide seachtainasa don gcathrú lá do úl. Éis dómid ar dúis le chláir a dhéan Brandán Fertéir sa bhliain 1905 agus é féin mithe go Meiricá siar.
1: Is ar Springfield, Massachusetts a bháin ar díla nacht. Ar dúis é cheantar bhuar na gael sa chathair sin, sin é Hungry Hill. Cheantar an bhfuil animacha sráidana, baistithe in éag bhailte fearin a gorca dhaoine. Tá Cluente Street ann agus Carew Street agus club ann a thugann na Dingle Dynamiters ar a hain. Tintar Dynamite agus gunnaí i Springfield, ní héanúnta smar sin Armory Street a bheith ann. In a chonaí ar Armory Street tá Dave Rochelle a ghaag bailaghainín stáir bhaithe hain.
2: Éimlíon dégur éhéad a gráil dán.
1: Éimlíon dégur éhéad?
2: Éimlíon dégur
1: éhéad, já. Talam maithe bhaithe.
2: Yeah, ní rá seach tíim plé chéir amlíon a stóchan ar ghaagas.
1: Ó dhéig mar sin, bledín dög. Bí anna chuir maithe go tír, cheantar éhéad a dáingin a fáidir,
2: bhaithe? Ó, chuir is mógo. Mae'n chyd ys môr, ie.
1: Fi sian y wyle pound ys eto?
2: O, pound nach de, man am party star fi hir agam.
1: Yn ba?
2: Yn ba, seg am o chanta gyda pound party star fi hir agam.
1: Cyn sy'n chyd?
2: Y bwysig o'n chwi na chahar ie, ie.
1: Ca gyd ys cwydr fe de pound?
2: Dig yn ôl ys o'ch ni'n nach hwn.
1: Yn ba?
2: Dig yn ôl ydi arni.
1: Ie. Cad fi sy'n gan am fiarig a bad, roi sy'n giasgo chwn o ddegyn?
2: Fi sy'n giasgo, fi sy'n gebrio'n y bod, fi sy'n county councillors.
1: Yn ba?
2: Ie. Vi som heis basing om de kan. Vi som tykker noe annet.
1: Hva?
2: Basing om de kan.
1: Vi gjenger.
2: Vi gjenger, ja. Ja, det er rart det godt, ja. Ja, vi som gjenger.
1: Kan du videre ha om de tykker noe annet?
2: Vi bare har igjen noen skjer om akk. Fordi det er noe annet. Ja, så er det hvem. Hva så lest jeg til noe akkurat har de.
1: Vi kroger meg gjenger, det er sånn best hammer.
2: Vi.
1: Lagt oss å høyge stekne jeger
2: til. Nå, ni med. Vi går kjene, syr, og Vi gik af kameraet, så vi var nok sikker med gæsten. Sådan kom min færdig, når vi stikker. Sådan kom min værger, og tager sig om, at vi sikker med gæsten. Sådan er det fint, eller med gæsten.
1: Så, hvad er det, der kan tage til Amerika?
2: Vi kan have en tage til, så du kan tage en trus.
1: Nå parter jeg fader bare lov.
2: Nå parter jeg fader bare lov. Sammen med Amerika og hen. Nå går bare med det.
1: Hvad er det, der er så hardt?
2: Nå er det, du er svig. Vi er ikke med kontakt, men det er, du er svig, vi er ikke med strøm. Det er så meget, når jeg tænker det over. Hun bliver den. Kynne skumlene, skumlene, det blir en det blir en fet, det er jente gum.
1: Og hva fein er den tøyngen? Hva er det tøyngen er
2: her? Ja, den er rart, så gatt vi ikke rann, og hva er det tøyngen er rom, og den er det vann i Havasen, vi er nok det kan takke makten om kjenne dem til hele. Det kan tog vi med glede dem til hele, sånn er ikke jeg vann med det så det. Vi er nok det kan dem til hele.
1: Og fein tøyngen som er styrke, har du seiler fadet da?
2: Har du seiler fadet bæ. Vi har dått et sånt. Vi en sær hvor det forholdene her med som mag, eller kan sær vi her igen.
1: Hvad var sær, at så nis fuere nu der igen?
2: Nis fuere sig i det, så var der nis to så der.
1: Ach, lad dine her gæste komme, lad dine nis fuere.
2: Ja, vi der var der nis fuere, var der men det forholdene fad. Så nu der har været her med dog klat, greve.
1: Greve det fad
2: der. Greve det fad der under hele hånden masse nogle her, men så er Springfield der så. Han er mer rundt i hele, spør når jeg får seg med sånn, kan du kjære henne, sakre og kjises, sakre bærer
1: noe. Han får seg kjøp sakre og kjøp, jo han stiger til seg, han vil sånn, ikke? Ja. Springfield nok, ha gang stiger godt.
2: Ja. Og vi mønner sånn, sne, din kjøsken masse, men en færre har jeg stiger ikke bare kjøk en til gare. Tar en kjøsken kom, så stemmer seg ikke kjønne, det stiger to, vi mye, vi kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk
1: kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk kjøk
2: No, well, didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it. Didn't mean it.